Sveta Jelena krije i neverovatne prirode znamenitosti. Zahvaljujući izolaciji, ostrvo je dom za preko 400 endemskih vrsta koje ne žive nigde dalje na zemlji. Ipak, najslavniji stanovnik ostrva i živa turistička atrakcija je Jonathan, džinovska sejšalska kornjača. Jonathan živi u raskošnom dvorištu guvernerove palate, rođen je oko 1832. godine i zvanično je proglašen za najstariju živu kopnenu životinju na svetu. On je preživeo smenu čak 80 britanskih guvernera i krunisanje 8 monarha.

0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Pelus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Pelus. Gaia Terra Pelus.

Moje srce gori za te, tebe zove u pomoć. Imali smo ono nešto.

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
1: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. U Borovu održana završna konferencija projekta Cross Waste, koji su u protekle dve godine proveli opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav i opština Brod. Poslednjeg dana nastave u osnovnoj školi Borovo učenici četvrtih razreda oprostili se od svojih učitelja Ljiljane Dokić i Dragana Rakazovića. Centar za mlade Dalj na danu otvorenih vrata i pikniku okupio građane svih generacija.
2: Info plus info.
4: U Borovu je danas održana završna konferencija projekta Cross Waste, poboljšanje prekograničnog gospodaranja otpadom putem održivih praksi, koji provodi opštinsko komunalno preduzeće Eko Dunav iz Borova u partnerstvu sa opštinom Brod. Na konferenciji su predstavljeni rezultati projekta, čija je realizacija počela 15. juna 2024. godine, a završit će 14. juna ove godine. Zahvaljujući projektu, obe opštine nabavile su drobilice za građevinski otpad, a sirovinom koja je dobijena usitnjavanjem otpada nasuti su poljski putevi. Provedene su stručne edukacije za predstavnike lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća, kao i edukativne i kreativne radionice s vrtićkom decom i osnovcima. Na trgu Palih boraca u Borovu izgrađeno je novo dečije igralište, podsjetio je načelnik Zoran Bačanović.
5: Na opštini Borovo je kroz ovaj projekt odobrena nabavka komunalne opreme, odnosno drobilice, kojom smo do sada već napravili dobrih stvari, uredili jedan poljski put, zbrinut ćemo ogromne količine građevinskog otpada koje će naši meštani dovoziti na naše reciklažno dvorište i na taj način ćemo tu sirovinu pretvarati u neku novu vrednost. Kuću koju smo uklonili je bila stara zapuštena kuća i na tom mjestu je niklo jedno prelepo dečje igralište koje će koristiti svim našim mališanima iz centralnog dela Bora, iz bilo kog drugog dela Bora, pa čak i deci koja dođu u Borovo iz drugih mjesta, kako bi mogli provesti neko lepo vrijeme na lepo mjestu, igrajući se, zabavljajući se na siguran i bezbedan način. Sve u svemu sa našim partnerima iz Broda, iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, uspjeli smo ovaj projekt privesti kraju uspješno i dobro i evo ovo su upravo sve koristi koje sam naveo za samu opštinu Borovo i sve naše meštane.
4: Rezultatima projekta zadovolja je i Ljiljana Jakovljević, direktorica komunalnog preduzeća Eko Dunav iz Borova, koje je vodeći partner na projektu.
6: Dve godine je jako brzo prošlo kad se vratimo unazad. Prije dve godine kad smo se prijavljivali na taj projekat, toliko se činilo to daleko i nekako nedohvatljivo. Međutim, evo bili smo sretni da smo baš mi prošli na tom projektu, da smo našli divne partnere iz Broda i uspjeli smo taj projekt privesti kraju. U utorak 16. nam dolaze kolege iz Županije da konačno dobijemo tu dozvolu i potvrdimo otvaranje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. Ja ću dati objavu putem vašeg medija. Najverovatnije će to biti neka dva dana u toku nedelje kada će meštani moći donositi svoj građevinski otpad i da konačno prikažemo isplativost ovog projekta.
4: Saradnjom na ovom projektu i njegovom realizacijom zadovoljni su i u opštini Brod, a nadaju se i nastavku saradnje, što su nam potvrdile Ivana Tomičević, projektna menadžerka iz Broda, i Mihajla Malešević iz Odseka za lokalni razvoj u opštini Brod.
7: Nabavili smo drobilicu, nasuli smo poljske puteve, tako da zadovoljni smo i kako su građani i djeca učestvovali u realizaciji ovog projekta.
8: Sama vrijednost projekta je izuzetno velika i drago nam je što Evropska unija cijeni ovakve inicijative i nastavlja da ulaže i nadamo se da će nastaviti da ulaže u našu dugoročnu saradnju.
4: U okviru projekta organizovana su i studijska putovanja na Krk i u Sloveniju, koji su primjeri dobre prakse u održivom upravljanju otpadom, podsjetila je Mirela Hudak-Đurić, projektna menadžerka ispred komunalnog preduzeća Eko Dunav.
9: S obzirom da smo počeli od ničega i došli do jednog vrlo zanimljivog završetka, čast mi je stvarno što sam bila dio ovoga tima, dio ove ekipe i u samom srcu Borova napravili ovakav prekrasan projekt i izrealizirali divne stvari što će ostati evo i vama kao sugrađanima i djeci koja će nastaviti koristiti sve te dobrobiti našeg projekta. Žela bih zahvaliti svima koji su sudjelovali, vama medijima što ste nas pratili, komunalnim poduzećima, jedinicama lokalne samouprave koje su prepoznale važnost ovog projekta te zajedno s nama činile nešto za bolje sutra.
4: Svim učesnicima projekta zahvalila se komunikacijska menadžerka projekta Vedrana Spasović.
10: Zahvaljujemo svim partnerima, suradnicima, institucija i građanima koji su svojim radom, znanjem i povjerenjem doprinijeli uspjehu projekta. Zajedno smo pokazali da se promjena događa onda kada je stvaramo, hrabro, sustavno i u partnerstvu.
4: projekat CrossWaste, čija ukupna vrednost iznosi 841.000 evra, finansiran je iz programa Interreg IPA Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021. do 2027. Evropska unija sufinansira projekat sa 715.000 evra, odnosno 85%, dok partneri učestvuju sa 126.000 evra ili 15% vrednosti projekta. Poslednji nastavni dan školske 2025-2026. godine bio je ispunjen emocijama i lepim uspomenama u osnovnoj školi Borovo. Nakon nedavnog ispraćaja učenika osmih razreda, danas je došao red i na oproštaj učenika četvrtih razreda od svojih prvih učitelja Ljiljane Dokić i Dragana Rakazovića. Tokom zajedničkog druženja učenici oba razreda pokazali su koliko su zavoleli svoje učitelje i koliko su im zahvalni za godine provedene zajedno. Kroz recitacije, pesme, prigodne govore i simbolične poklone četvrtaši su na divljiv način izrazili zahvalnost za podršku, strpljenje i znanje koje su od svojih učitelja dobili tokom prvih godina školovanja. Učitelji Ljiljana Dokić i Dragan Rakazović zahvalili su svojim učenicima na poverenju, trudu i lepim uspomenama, poželili im puno uspeha u nastavku školovanja i istakli kako su ponosni na generaciju koju ispraćaju u više razrede.
1: Vreme prolazi, generacija za generacijom odlazi u novi deo života, u nova učenja i mogu reći nove pobede. I uvek sam ih upućivala na samostalnost. Godine su prošle, oni su bili jako vredni, puno su toga naučili i verujem da su spremni za peti razred. Ovo nije nekakav rastanak, učiteljica ostaje dole, oni će samo biti na spratu iznad i moći će uvek da siđu, a ja sam tu za sve kada im budem trebala. Dočekali su me svi zajedno sa stihovima koje su sami napisali. Svako od dece je rekao rečenicu onome što smo prošli zajedno, raznježili su me, vrlo emotivno, jako su me pogodili, tačno su uradili ono što učiteljica voli i oni su bili na ivici suza kao i ja sama, to verujte su bile suze radosnice.
3: Uvek je teško, zadnji dan, iako se to zove veselica, kad izlaze iz četvrtog razreda, emocije prorade i svi smo pomalo i tužni. Rekao bi pre svega jedna sjajna generacija, danas su me dočekali sa jednom prekrasnom prezentacijom i sa rečenicama. Svaka rečenica počinjala je sa hvala. Ja sam na kraju morao reći samo hvala njima svima što su bili tu, što su mi ulepšali ove moje 4 godine. Nadam se da sam značajno doprineo tome da oni svašta novo nauče i radili smo mnogo na tome kako se ponašati u životu, kako se postaviti i svemu onome što život čini, i ponosan sam na to. Mogu samo da kažem da jedno veliko hvala i učenicima, ali i njihovim roditeljima sa kojima sam imao zaista sjajnu saradnju tokom sve 4 godine.
4: Nije nedostajalo emocija ni kod učenika Milane, Lorene i Relje, koji su teško skrivali suze dok su se prisjećali zajedničkih trenutaka, školskih izleta, priredbi i brojnih uspeha koje su ostvarili tokom protekle 4 godine.
11: Ja bi svoju učiteljicu opisala kao super heroj, jer ona je neopisiva. Pa prošlo mi je baš brzo i ostaće mi ona najbolje stvari od učiteljice i uspomene. Korak po korak stigli smo do kraja, sva 4 razreda bili su poput raja.
12: Lepo je bilo, učiteljica se rasplakala i svi smo držali suze, iako ćemo je opet vidjeti u 5. razredu.
4: Ni učenici Sofija, Andrej i Teodora nisu skrivali oduševljenje svojim učiteljem Draganom.
13: Jako mi je brzo prošlo i sjećat ću se zato što nam je učitelj jako puno pomagao, dao nam je dobre savete i pomagao nam je da budemo bolji ljudi.
14: Meni su na našeg učitelja ostala jako lepa sjećanja zato što nas je učitelj uvek, stalno nas je bodrio, stalno kada se neko, na primjer, povredi, on je uvek je tu da nam pomogne i sve tako to.
15: Pa veli se baš svidjelo, pošto pogotovo sam evo u ovoj generaciji sam zapala i sa ovakvim prijateljima sam se školovala, imala sam dobrog učitelja.
4: Ovaj oproštaj predstavlja kraj jednog važnog poglavlja u životu četvrtaša, ali i početak novih izazova i iskustava koje ih očekuju od naredne školske godine.
2: Info plus info.
4: U okviru projekta prekogranične saradnje SocCare, Domu za starije i nemoćne osobe ILOK, isporučena su dva nova vozila, koja će doprineti kvalitetnijem pružanju usluga i većoj dostupnosti brige za starije i nemoćne osobe, izvestili su iz Razvojne agencije Vukovarsko-Sremske županije. Projekat je usmeren na unapređenje kvaliteta života starijih i nemoćnih osoba na području Hrvatske i Srbije kroz zajedničke aktivnosti i razmenu dobrih praksi. Vodeći partner projekta je Dom za starije i nemoćne osobe ILOK, a partneri su Razvojna agencija Vukovarsko-Sremske županije, Caritas Šabac i Gerontodološki centar Bačka Palanka. Kao projektni partner Razvojna agencija Vukovarsko-Sremske županije aktivno učestvuje u provođenju aktivnosti koje doprinose razvoju kvalitetnijih i dostupnijih socijalnih usluga te jačanju prekogranične saradnje. Projekat se provodi u okviru programa Interreg IPA Hrvatska-Srbija 2021. do 2027. Ukupna vrednost projekta iznosi nešto više od 1,7 miliona evra, od čega su 1.495.000 evra bespovratna sredstva. Provodi se od 1. oktobra 2024. do 31. marta 2027. godine. Info plus info. Centar za mlade Dalj danas je uspješno održao dan otvorenih vrata uz piknik pod nazivom Udružimo se, koji je okupio članove udruženja, volontere, prijatelje i građane svih generacija. Događaj je održan ispred prostorija udruženja, a posjetioci su imali priliku upoznati rade Centra za mlade Dalj, informisati se o aktualnim projektima i budućim planovima, te saznati više o mogućnostima volontiranja.
16: Već unazad nekoliko godina prijavljujemo se na Ured za udruge na dane otvorenih vrata udruga. Ove godine smo smislili da to bude jedan piknik ispred našeg prostora udruge koji je otvoren, znači, za sve koji prođu, koji naiđu, znači za svo stanovništvo općine Erdut. I evo malo i kroz priču, neformalnu priču, jel, neformalni razgovor, malo mi tu provučemo i naš rad, naše radionice, šta radimo, i evo usput malo pokažemo građanima da evo da mogu doći kod nas uvijek ili po neki savjet ili po nekakvu informaciju, pomoća isto tako, naravno, mi smo uvijek otvoreni za druženje, jer imamo evo čitav niz radionica, pogotovo za osobe starije životne dobi.
4: Rekla je voditeljka udruženja i projekata Milica Sevkić. Udruženje uspješno između ostalih provodi projekat namijenjen mladima, Preuzmi akciju, ko će ako ne ti, a njegov cilj je da uključi mlade u lokalnu politiku kako bi oni slobodno iskazali svoje potrebe.
16: Da svoje mišljenje formiraju, da se usude da to mišljenje iznesu i dalje, jel tako, i da svoje neke probleme i potrebe koje su uočili u svojoj lokalnoj zajednici, znači da se oslobode tog nekog straha da negdje to ne kažu. Lokalna zajednica je širok pojam i lokalna samouprava, ne mogu u svakom trenutku znati šta mladi žele i šta mladima treba, i mi ih evo kroz ove sve naše radionice educiramo, informiramo, ohrabrujemo, znači da oni formiraju nekako svoje mišljenje, da formiraju nekako svoj stav o javnoj politici, odnosno o lokalnoj politici. U ovom slučaju evo da se putem evo sad ovog savjeta mladih koji će se osnovati, znači to i slobodno dođu, kažu šta misle, kažu šta im treba, i evo da mi to probamo nekako pogura dalje, da se i ti bar jedan deo tih njihovih problema u zajednici počne i rješavati na nekom evo lokalnom nivou za početak.
4: U opuštenoj i prijateljskoj atmosferi učenici su razmjenjivali iskustva, družili se uz hranu i osvježenje koje su pripremile zaposlenice komunalnog preduzeća Čvorkovac, te uživali u zajedničkom pikniku na otvorenom. Poseban naglasak

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš. Nemoć na mom licu, od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: mokru ulicu, odploviću ko Noina Arka. Ti čuvaj svoju laž, da je ova ljubav bila samo varka. Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reć kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je subota, 13. jun, a mi smo na početku emitovanja programa uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz Radio Borova. U narednim minutama poslušajte raspored emitovanja na našem talasu. U terminu od 6.15 možete poslušati našu rubriku Dogodilo se na današnji dan. I ovo jutro od 7 časova možete čuti jutarnji pregled i vremensku prognozu, a od 7.15 i šta nam to astrovodiči predviđaju u rubrici horoskopa. U 8 časova slijedi informator u kojem najavljujemo događaje s našeg područja, a imate priliku da ga poslušate i u repriznim terminima od 12, 16 i 19 časova. Zatim poslušajte informacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga slijede vesti Radio Borova koje možete poslušati u repriznim terminima od 11, 13, 15 i 17 časova. Male oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. Budući da je subota, od 10 časova imate priliku da uživate uz još jednu emisiju iz kulture uz priče utkane u pesmu. U terminu od 14.10 slijedi emisija Sportissimo, a od 15 časova i 15 minuta vrijeme je da uživate uz vaše naručene želje i čestitke. Nakon emitovanja informatora u terminu od 16 časova možete poslušati i muzički poster. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno-edukativna emisija Gaia Terra Telus, a termin od 20 časova predviđen je za pola sata uživanja uz nove predloge muzičke emisije Top 5 plus 5 koju uređuje naš kolega Borislav Vuković. I na kraju da podsjetimo, program radija možete pratiti putem interneta na web sajtu www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite uz program vašeg Radio Borova.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra delimično sunčano sa oblačenjem, posebno tokom prepodneva, ali većinom bez oborina, vetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura biće 12, maksimalna dnevna 25 stepeni. Biometeorološke prilike će u cijeloj zemlji biti povoljne, većina meteoropata i hroničnih bolesnika bi se trebalo osjećati dobro bez tegoba uzrokovanih vremenom. Sunčano vreme može motivisati na boravak na otvorenom, pri čemu je važno primijeniti zaštitu od UV zračenja.

стран. Тише от тихог океан. Нема лека од лютих рана. Биће још дана за мег дана.

više od tihog okeana. Samo gole istine bole.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Lepo i prijatno jutro želimo u Stalas Radio Borova u jutarnjem programu. Vreme je za dnevni horoskop Ovan. Poseban izazov bit će poslovna saradnja sa stranim firmama jer se tu mogu pojaviti problemi. Pripremite rezervni plan. Neki zajednički problem može biti povod za nesuglasice s partnerom i to zbog finansija. Rešite to zajedno. Veća fizička aktivnost vam prija. Bik. Oprezno upravljajte novcem jer su mogući zastoji u isplatama. Ne ulazite u finansijske rizike i nove investicije. Moguće su nesuglasice s partnerom. Previše vremena provodite odvojeno, sprečite dalje otuđenje. Osjetljivost grla, ne uzimajte hladna i gazirana pića. Blizanci. Poštujte prioritetne radne zadatke, izbjegavajte rizične poslovne poteze. Postojeći aspekti planeta mogu uzrokovati ozbiljan previd. Moguće je ljubavna dilema jer vam se u isti mah dopadaju dve osobe. Poslušajte glas srca, budite oprezniji u saobraćaju, moguće su povrede. Rak. Pogoršanje međuljudskih odnosa na poslu može se odraziti negativno na vaše raspoloženje i radni elan. Potrudite se da ostanete po strani. Početak nove ljubavne veze sa osobom u znaku jarca ili škorpije, uzbudljivo veče, moguće uganuće zgloba, budite pažljivi u hodu.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Lav. Ovaj period vam može doneti neočekivani splet okolnosti, posebno ako se bavite uslužnim delatnostima ili prosvetom. Pripremite rezervni plan. Početak tajne veze sa osobom koja vas neodoljivo privlači može se pretvoriti u nešto mnogo više. Iritacija oka. Devica. Ovaj dan mogu obeležiti neočekivane vesti koje mogu biti uzrok odlaganja rada na nekom projektu. Oprez novcem. Planetarni aspekt u vašem polju emotivnih odnosa može vam doneti konfliktne situacije s partnerom. Posjetite stomatologa. Vaga. Poseban uspeh očekuje vage koje se bave privatnim biznisom ili rade u oblasti uslužnih delatnosti. Mogući su neočekivani izdaci. Početak veoma burne i strasne ljubavne veze je pred vama. Veče je prepuno uzbuđenja. Odlično se osjećate, pozitivni ste i zadovoljni. Škorpija. Precizno izlažite svoje stavove i mišljenja na poslu, jer se vrlo lako može desiti da ne budete uopšte svaćeni. Ne ulazite u financijske rizike. Zajednički izlasci među prijatelje unaprijedit će kvalitet vaše veze s partnerom. Uvek reagujte na promjene vremena.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Strelac, ovaj dan donosi potrebu da ponovo osmislite plane radnih aktivnosti za narednu nedelju. Oprezno upravljajte novcem. Mogući su nesporazumi u odnosu s partnerom. Danas bolje ne započinjite teške teme, ostavite ih za kasnije. Već duže vreme vas muči neraspoloženje koje je danas vrlo izraženo. Jarac, držite se podalje od manipulativnih saradnika jer bi vas poslovanje koje nije sasvim legalno moglo dovesti u problematičnu situaciju. Dopada vam se osoba koju poznajete preko posla, početak ljubavne veze. Budite otvoreni u komunikaciji, ali i realni. Problemi s varenjem. Vodolija, ukoliko se ne budete pridržavali plana, vrlo lako može doći do kašnjenja. Moguće su nesuglasice s nadređenima. Uživate podršku planeta za prvi korak u osvajanju osobe koja vam se dopada. Unosite više tečnosti, dehidrirali ste. Ribe, neke vesti mogu izazvati potpuni preokret u ranije zacrtanim planovima. Pripremite rezervni plan. Nesuglasice s partnera mogu biti u vezi s ranije dogovorenim zajedničkim planom. Neophodan je kompromis. Ovo vreme vam je opet donelo alergijske reakcije. Evo, to bi bio horoskop Radio Borova. Vama hvala na pažnji i ostanite i dalje uz nas.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, lavologa, sama mala momka logala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadilica za krompir. Telefon za informacije je 099-21-34-377. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama te izrezana iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. Dom Aurora.

0: muzičke boje. Do zare 7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena medena, ničim zavedena.
2: Odlična muzika.
4: Bambara, buba dagara, tava laga, sama mala munka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
5: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas Milan, sutra formula Monca.
0: Muzičke boje.
6: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Zare 7 FM.
2: Uvek uz vas.

Kraljica Natalija nije rođena u Srbiji, niti imala srpske krvi, ali je njena sudbina ostala neraskidivo utkana u temelje naše moderne države. Rođena je kao Natalija Petrovna Keško 14. maja 1859. godine u Firenci u Italiji. Njen otac, Petar Keško, bio je ruski pukovnik, a majka Pulherija Sturza, moldavska princeza. Iako je rođena u bogatstvu i plemstvu, Natalino detinjstvo bilo je obeleženo ranim gubicima. Bez oca je ostala u 6., a bez majke u 15. godini. Odrastala i školovala se u Parizu, u elitnom internatu za kćeri aristokrata, gde je stekla vrhunsko obrazovanje i rafinirane manire. Suđeni susret sa mladim srpskim knezom Milanom Obrenovićem dogodio se u Beču. Milan je bio očaran njenom lepotom, krupnim, tamnim očima i ponosnim držanjem, dok je Natalija u njemu videla šarmantnog vladara, obećavajuće evropske države. Venčali su se u Beogradu 17. oktobra 1875. godine, kada je Natalija imala svega 17 godina. Mlada kneginja donela je na beogradski dvor dah Pariza i ruske aristokratije. Narod ju je odmah zavoleo zbog njene neposrednosti i prirodne otmenosti. Već sledeće 1876. godine donela je na svet prestolonaslednika Aleksandra. Bila je to neizmjerna radost za Srbiju, ali i kratkotrajna porodična sreća. Drugi sin, Sergije, preminuo je samo nekoliko dana nakon rođenja, što je bila prva velika rana na Natalinom srcu.

Godina 1882. Donijela istorijsku prekretnicu. Srbija je proglašena kraljevinom, a Milan i Natalija postaju prvi kralj i kraljica moderne Srbije. Natalija je blistala u raskošnim odorama, ponosno noseći krunu. Međutim, iza sjaja dvorskih ogledala i glamuroznih balova odvijala se prava porodična i politička drama. Razlike između kraljevskog para bile su nepremostive. Kralj Milan je bio politički oslonjen na Austro-Ugarsku, dok je Natalija, verna svom poreklu, bila vatreni rusofil. Pored političkih neslaganja, Natalijin ponos bio je duboko povređen Milanovim brojnim i javnim bračnim neverstvima. Sukobi su punili stupce evropske štampe. Kraljica nije željela da zažmuri na muževe afere, a kralj nije podnosio njenu hladnoću i prkos. Kulminacija se dogodila kada je Milan odlučio da se zvanično razvede i protivno zakonima i crkvenim kanonima protera Nataliju zemlje. Godine 1888. brak je nasilno razveden, a Natalija je odvojena od svog sina jedinca Aleksandra, započela svoj mučni život u izgnanstvu, seleći se po evropskim banjama i gradovima. Ova faza njenog života bila je puna ponosa, prkosa i usamljenosti. Baš takav je njen život bio, dramatičan, ponosan, a pun čežnje.

0: Nakon abdikacije kralja Milana, Natalija se nakratko vratila u Srbiju kako bi bila uz svog sina, mladog kralja Aleksandra. Narod ju je dočekao sa ovacijama, videći u njoj žrtvu, istinsku kraljicu. Ali mir nije dugo trajao. Aleksandar, plahoviti zaljubljen, doneo odluku koja će šokirati i Srbiju i njegovu majku. Odlučio je da se oženi Drago Mašin, dvorskom damom svoje majke, koja je bila znatno starija od njega i bez plemićkog porekla. Natalija se oštro usprotivila ovom braku, preklinjući sina da ne srlja u propast. Kada je Aleksandar ostao neumoljiv, Natalija je zauvek napustila Srbiju i otišla u Bijaric, gradić na francuskoj obali Atlantika. Izdaleka je pratila propast dinastije kojoj je dala sve. A onda je stigla strašna noć između 28. i 29. maja 1903. U krvavom majskom prevratu oficiri zaverenici brutalno su ubili kralja Aleksandra i kraljicu Dragu u Starom dvoru. Dinastija Obrenović je zbrisana sa istorijske scene. Čuvši strašnu vest, nesrećna majka Natalija ostala je potpuno sama na svetu. Njen jedini preživeli sin, njena najveća ljubav i ponos, ubijen je u 27. godini života. Tuga koja je tada pritisla njenu dušu bila je teža od svake krune.
1: Kada padne

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan. U Trpinje je posljednjeg dana nastavne godine održana završna priredba učenika osnovne škole Trpinja. Svečanost je protekla u znaku velikih jubileja, 250 godina škole u Trpinji i 200 godina Matice Srpske, među čim je osnivačima i Trpinjac Josif Milovuk, bivši učenik ove škole, podsjetila je direktorica ove ustanove Vesna Vujić.
3: Ono što smo mi uvek negovali u našoj školi je tradicija, identitet i vera u naše mlade, vera u našu decu, vera u našu budućnost. I mislim da je to uz zajedništvo, naravno, koje je prisutno u našoj lokalnoj zajednici u kontinuitetu i saradnji sa roditeljima, sa zajednicom, sa prvenstveno našim učenicima koji su nam ove bile odlični, dobri i kada odu iz škole nama se vraćali, pomagali. Mi smo uvek ovdje u ovome selu živeli kao jedna mala sredina okrenuta jedni drugima koji se poštujemo, volimo i mislim da je to najvažnije za našu školu.
0: Škola danas ima 82 učenika. Za đaka generacije proglašena je Milica Jelić, koja je odlična učenica, a osvojila je i brojne nagrade i priznanja na literarnim konkursima i smotrama. Svoje osnovnoškolske dane u Trpinji pamtit će po druženju sa vršnjacima.
4: Najviše ću pamtiti po društvu, mislim da će mi to najviše i nedostajati, naši ti trenuci, mali veliki odmor i druženje, ali znam da me čeka srednja škola. Upisat ću gimnaziju, opštu.
0: Program u Trpinjskom domu kulture vodila je Angelina Cvetković, koja pripada zlatnoj generaciji trpinjski šahovski kadetkinja državnih vice prvakinja.
5: To za mene znači jako dosta, pokazuje moj trud i koliko zapravo volim to što radim. A volela bi kasnije da upišem jezičnu gimnaziju i fakultet, naravno šah sigurno.
0: Svečanosti je prisustvovala i Milica Živanović, nastavnica istorije i geografije u penziji, koja je u Trpinjskoj školi radila 43 godine.
6: Srećna sam što su brojne generacije koje sam vodila završile školu, što su neki od njih i fakultetski obrazovani, puno ih je takvih i mogu reći da u odnosu na ono vrijeme kad sam ja radila nije bilo računala, nije bilo e-dnevnika, ali roditelji i moji učenici su me uvijek poštovali i voljeli, i ja njih.
0: Čestitke osnovnoj školi Trpinja povodom 250 godina škole u Trpinji uputili su u izjavi za naš radio načelnik opštine Trpinja Miroslav Palić, bivši učenik ove škole, saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov i zamenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić.
7: Sigurno još 250 godina i puno dece, puno učenika i normalno nastavnika da obavljaju svoju funkciju i da rade ono dobro kao što su i sad radili.
8: Veliki je to i značajan jubilej koji svakako treba obeležiti na pravi način. Ja bi im poželjela još mnogo, mnogo generacija u nastavi po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. To je važno da se održi kao što se kroz 2,5 veka održalo.
9: U ovoj školi želim sve najbolje, želim joj što više učenika, želim da se broj vrati na nekada poznati broj od 250 do 300 učenika, želim joj što kvalitetnije profesore, učenicima što bolje znanje, što više nagrada i da svi oni koji završe osnovnu školu u Trpinji nastave svoje školovanje negdje dalje, da se jednog dana vrate ovdje u Trpinji i da nam ovdje ostanu da žive.
0: Borovo je na radost najmlađih dobilo još jedno dečije igralište na Trgu Palih Boraca kod Kulturnog centra opštine Borovo, na koje su među prvima, da bi uživale u igri i druženju, došle Milica i Stefani.
10: Dopada mi se, jako je zabavno, ima puno stvari na kojima možemo se igrati. Ljulje. Ljulje i autići na feder.
11: Gdje si se do sad igrala?
10: Pa tu na spravama i na betonskom igralištu. ponekad i na Savolji gdje se održavaju ozranske igre.
11: Ovo ti ipak bliže.
10: Kod škole, a i posle škole mogu deca doći da se igraju.
12: Stefani.
11: Stefani, koliko godina imaš?
12: 7.
11: Evo, i šta kažeš za ovo igralište, kako ti se sviđa?
12: Lepo je. Sviđa mi se najviše ovaj tobogan i ljulje.
11: Gde si se do sad igrala?
12: Na Savolji, na igralištu.
11: Evo, sad se igraš sa drugaricama?
12: Da. Ljuljam drugaricu i čekam da siđe pa da se ja malo.
0: Izgradnja i opremanje igrališta finansirani su sredstvima iz opštinskog budžeta i projekta Crossways, saznali smo do komunikacijske menadžerke projekta Vedrane Spasojević.
13: Vrednost izgradnje dečjeg igrališta je preko 50.000 eura, od čega je 20.000 eura osigurano sredstvima iz projekta.
0: Preostali deo sredstava obezbeđen je u budžetu opštine Borovo. Sutra će na sportskim terenima Ozrena Savolji u Borovu biti održani dani zavičaja, folklora i običaja u organizaciji Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine. Manifestacija počinje u 10 časova, a posetioce, pored takmičenja u starim sportskim disciplinama, poput bacanja kamena s ramena, potezanje konopca i navlačenje štapa, očekuje bogat kulturno-umetnički program. Svi su dobrodošli, poručuju organizatori. Bile su ove vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
14: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
15: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas prepodne uz umereno prolazno i povećano na oblačenja, zatim uglavnom sunčano. Duvaće slab lokalno i umeren severozapadni zapadni vetar, a najviša temperatura kretaće se od 24 do 27 stepeni. Trenutno je na našem području prema posljednjim merenjima 21 stepen. Vazdušni pritisak iznosi 1021 milibar, a relativna vlažnost vazduha je 57%. Duva zapadni vetar brzinom 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike u celoj zemlji biće povoljne. Većina meteoropata i hroničnih bolesnika neće osjećati tegobe uzrokovane vremenom. Sunčano vreme može motivisati na boravak na otvorenom, pri čemu je važno primeniti zaštitu od UV zračenja.
16: A sada jedan mali EPP reklame.
14: Čuvari srpskog identiteta organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. takmičenje mladih harmonikaša u narodnoj muzici.
17: U nedelju 21. juna u Hrvatskom domu Vukovaru s početkom 18 časova.
14: Zajednička saradnja u organizovanju, promociji i razvoju festivala harmonike na prostoru Balkana s kulturnim centrom Sokobanja, organizatorom 63. međunarodnog festivala Prva harmonika Srbije Sokobanja 2026.
17: Takmičare ocenjuje stručni žiri u sastavu nacionalni estradni umetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
14: Gost festivala estradni umetnik Milan Topalović Topalko.
17: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić, Žika Šarenica.
14: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
17: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija Zajedničkog veća opština.
18: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
19: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
18: Automobili Simić.
19: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
20: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
21: On je prilika.
19: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
20: Cross Waste.
19: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
20: Cross Waste.
19: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
21: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
22: U Bosa trgovinama potražite margarin Margarita Bakina kuhinja 500 grama euro 72, deterđent Jar limun 900 ml 2 euro 59.
23: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
24: Marketing program Radio Borova.

0: Svakodnevni izvor informacija, muzike i obrazovnog sadržaja.
1: Izvor informacija.
2: Znaj.
1: Radio Borovo.
0: Radio. Kom se veruje.
1: Radio-borovo.hr.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima Radio Borova. Ministar poljoprivrede David Vlajičić izjavio je nakon jučerašnjeg sastanka Nacionalnog kriznog štaba za afričku svinjsku kugu u Osijeku da je sistem spremno dočekao nove slučajeve bolesti i da su osigurana sredstva za nastavak pomoći svinjogojcima. Nakon četvrtog ovogodišnjeg izbijanja ASK-a najavljen je pojačan nadzor farmi i na graničnim prelazima kako ne bi došlo do širenja zaraze iz susednih zemalja u Republiku Hrvatsku uz proširenje zona ograničenja 1, 2 i 3. Među zaključcima je i odluka o zabrani održavanja kulturnih manifestacija na područjima gde je zabeležena pojava virusa afričke svinjske kuge. Ministar Vlajčić je istakao da je ljudski faktor ključan u prenosu virusa i pozvao uzgajivače na dosledno poštovanje biosigurnosnih mera. Podsjetio je da su ove godine zabeležena 173 slučaja zaraze kod divljih svinja.
4: Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojsko gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog postupka propusta ljudskog faktora, propusta biosigurnosti. Zato smo apelirali na sve svinjogojce kontinuirano prije novoga vala na njihovo odgovorno ponašanje i da svojom ponašanjem jednostavno prisutnost ASK-a ne dopustimo ulazak na bilo koju svinjogojsku farmu.
3: Država će, poručuje ministar, nastaviti isplaćivati naknade za usmrćene svinje, izgubljenu dobit i obnovu proizvodnje. Poslednji dan nastave u osnovnoj školi Borovo bio je ispunjen emocijama i lepim uspomenama. Nakon nedavnog ispraćaja učenika 8. razreda, juče je došao red i na oproštaj učenika 4. razreda ode svojih učitelja Ljiljane Dokić i Dragana Rakazovića. Kroz recitacije, pesme, prigodne govore i simbolične poklone, učenici 4. razreda su iskazali zahvalnost za podršku, strpljenje i znanje koje su od svojih učitelja dobili tokom prvih godina školovanja.
5: Vreme prolazi, generacija za generacijom odlazi u novi deo života, u nova učenja i mogu reći nove pobede. I uvek sam ih upućivala na samostalnost. Godine su prošle, oni su bili jako vredni, puno su toga naučili i verujem da su spremni za 5. razred. Ovo nije nekakav rastanak, učiteljica ostaje dole, oni će samo biti na spratu iznad i moći će uvek da siđu, a ja sam tu za sve kada im budem trebala. Dočekali su me svi zajedno sa stihovima koje su sami napisali. Svako od dece je rekao rečenicu onome što smo prošli zajedno, raznježili su me, vrlo emotivno, jako su me pogodili. Tačno su uradili ono što učiteljica voli i oni su bili na ivici suza kao i ja sama. To, verujte, su bile suze radosnice.
6: Uvek je teško. Zadnji dan, iako se to zove veselica, kad izlaze iz 4. razreda, emocije prorade i svi smo pomalo i tužni. Rekao bi pre svega jedna sjajna generacija. Danas su me dočekali sa jednom prekrasnom prezentacijom i sa rečenicama. Svaka rečenica počinjala je sa hvala. Ja sam na kraju morao reći samo hvala njima svima što su bili tu, što su mi ulepšali ove moje 4 godine. Nadam se da sam značajno doprineo tome da oni svašta novo nauče i radili smo mnogo na tome kako se ponašati u životu, kako se postaviti i svemu onome što život čini. I ponosan sam na to. Mogu samo da kažem da jedno veliko hvala i učenicima, ali i njihovim roditeljima sa kojima sam imao zaista sjajnu saradnju tokom sve 4 godine.
3: Emocije nisu krili ni Milana, Lorena i Relja, koji su se prisjetili zajedničkih trenutaka, školskih izleta, priredbi i brojnih uspjeha tokom protekle 4 godine.
7: Ja bi svoju učiteljicu opisala kao super heroj, jer ona je neopisiva.
8: Pa prošlo mi je baš brzo i ostaće mi ona najbolje stvari od učiteljice i uspomene. Korak po korak stigli smo do kraja, sva 4 razreda bili su poput raja.
9: Lepo je bilo, učiteljica se rasplakala i svi smo držali suze, iako ćemo opet vidjeti u 5. razredu.
3: Sofija, Andrej i Teodora zahvalni su učitelju Draganu.
7: Jako mi je brzo prošlo i sjećat ću se zato što nam je učitelj jako puno pomagao, dao nam je dobre savete i pomagao nam je da budemo bolji ljudi.
0: Meni su na našeg učitelja ostala jako lepa sjećanja zato što nas je učitelj uvek, stalno nas je bodrio, stalno kada se neko, na primjer, povredi, on je uvek je tu da nam pomogne i sve tako to.
7: Pa veli se baš svidjelo, pošto pogotovo sam evo u ovoj generaciju sam zapala i sa ovakvim prijateljima sam se školovala, imala sam dobrog učitelja.
3: Ovaj oproštaj predstavlja kraj jednog važnog poglavlja u životu učenika četvrtih razreda Borovske škole, ali i početak novih izazova i iskustava koji ih očekuju od naredne školske godine. U sredu 17. juna počinje isplata doplatka za decu za mjesec maj. Doplatak za decu dobit će 119.432 korisnika za ukupno 249.302 dece, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penzijano osiguranje. Informacije vezane za dečiji doplatak mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 časova na infotelefonima 01 45 95 011 i 01 45 95 022 i na mrežnoj stranici HZMO-a. I bilo je ovo sve u vestima Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnji.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova slede mali oglasi. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadilica za krompir. Telefon za informacije je 099-21-34-377. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva Grab jasen, hrast i mešana drva, jasen i hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab i jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama, usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab pronaći ćete na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smeštaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098-991-7340. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smeštaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smeštaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije su 032 560 107 i 098 734 426. U organizaciji sportskog ribolovnog udruženja Sloga Borovo u nedjelju 21. juna će na poretku biti održano takmičenje u pecanju na plovak za kadete. Skup takmičara zakazano je za 8, a pecanje počinje u 9 časova. U slučaju loših vremenskih uslova takmičenje se odgađa za sljedeću nedjelju. Organizatori pozivaju decu da se prijave i učestvuju u takmičenju te da svojim dolaskom doprinesu druženju i promociji sportskog ribolova među mladima. Za takmičare će nakon pecanja biti organizovano druženje u prostorijama udruženja. Čuli ste male oglase, hvala na pažnji.
0: Zapamtite put do vašeg poslovnog trona. Marketing Radio Borova 032 438 238.

0: light, a journey, a dance,
1: a feeling. Feeling.

feeling. Profesionalnu karijeru započeo je u Crvenoj zvezdi, klubu u kojem je prošao fudbalsko sazrevanje i prvi put skrenuo pažnju šire javnosti. Kao štoper nije bio klasičan tehničar, ali je posjedovao izuzetnu pozicionu igru, osjećaj za duel i neverovatnu hrabrost. Njegova igra bila je jednostavna, ali je efikasna, bez nepotrebnih poteza, bez rizika, uvek u službi tima. Upravo takav stil ubrzo ga je odveo u inostranstvo, najprije u Spartak iz Moskve, gde je dodatno ojačao fizički i taktički. Ruski fudbal bio je škola čvrstine i strpljenja, a Vidiću je završio sa najvišim ocenama. U tom periodu naučio je kako se nosi pritisak, kako se ćuti i radi i kako se poštuje hijerarhija, sve ono što će mu kasnije biti ključno u najvećem klubu njegove karijere. We'll be right back.

pravi vrhunac karijere Nemanje Vidića dogodio se dolaskom u Manchester United, gde je postao legenda kluba i jedan od najboljih defanzivaca svog vremena. Pod vođstvom Sir Alexa Fergusona Vidić je izrastao u stub odbrane i kasnije kapitena ekipe. Sa Unitedom je osvojio gotovo sve što se moglo osvojiti, više titula Premier lige, Ligu šampiona, domaće kupove i međunarodne trofeje. Dva puta je proglašen za najboljeg igrača Premier lige, što je izuzetno retko priznanje za defanzivca. Njegovi dueli sa najboljim napadačima sveta, neustrašivost u vazdušnim duelima i spremnost da stavi glavu tamo gdje drugi ne bi ni nogu, učinili su ga simbolom starog kova fudbalera. Bio je poštovan i od saigrača i od protivnika jer je igrao pošteno, ali bez milosti. Nikad nije tražio pažnju, ali ju je dobijao upravo zbog načina na koji je igrao.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra, pretežno sunčano, popodne i uveče u centralnim i istočnim predelima jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinama, lokalno je moguće nevreme. Vetar slab do umeren jugozapadni. U drugom delu dana u centralnoj i istočnoj Hrvatskoj vetar će naglo ukrenuti na umeren do jak severni i severoistočni vetar, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura vazduha od 10 do 15, a na Jadranu do 16 do 21 stepen. Najviša uglavnom između 26 i 30 stepeni. Na istoku Hrvatske najviša dnevna temperatura biće oko 28 stepeni. Biometeorološke prilike u kopnenim predelima bit će pod uticajem frontalnog poremećaja sa severa, zbog čega će se kod meteoropata tokom dana može javiti umor, manjak energije i glavobolja. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici jačat će krajem dana. Na Jadranu će taj uticaj biti slabije izražen, pa će tegobe biti manjeg intenziteta. Prilikom boravka na otvorenom treba se zaštititi od UV zračenja, a važno je uzimati dovoljno tečnosti.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: U Bosa trgovinama potražite panceta Dalmar Dalmatinska 100 grama euro 95, piće Fruk Višnja litra i pol euro 89. Bosa, što vas čini sretnim.
4: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
5: rahenski ulož,
4: spele, 11 eura 27,
5: najam stana 7 eura 99,
6: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan. Vukovarsko-sremska županija nagradila je 40 učenika i 20 mentora osnovnih i srednjih škola koji su na državnim i županijskim prvenstvima osvojili jedno od prva tri mesta. Dobitnici novčani nagrada, poklon paketa, pehara i priznanja prema poretku i ostvarenim rezultatima na državnim takmičenjima su gimnazija Matija Antuna Reljkovića Vinkovci za osvojeno prvo mesto u stonom tenisu, osnovna škola Zrinskih Nuštar za drugo mesto u odbojci, osnovna škola Trpinja za drugo mesto u šahu, gimnazija Vukovar za treće mesto u odbojci i osnovna škola Ivana Kozarca i Županje za treće mesto u košarci. Save školski sportski društava Vukovarsko-sremske županije u školskoj 2025-2026. Godini organizovao je ukupno 76 takmičenja na županijskom nivou. Uz takmičarski deo uspešno su provedeni brojni projekti poput vežbaonice, univerzalne škole sporta, inkluzije u sportu te projekta EMT. Aktivnosti se nastavljaju i tokom letnjih meseci kroz projekat Sportski praznici na pet lokacija, saopštili su iz Vukovarsko-sremske županije. U Trpinji je posljednjeg dana nastavne godine održana završna priredba učenika osnovne škole Trpinja. Svečanost je protekla u znaku velikih jubileja, 250 godina škole u Trpinji i 200 godina Matice Srpske, među čim je osnivačima i Trpinjac Josif Milovuk, bivši učenik ove škole, podsjetila je direktorica ove ustanove Vesna Vujić.
3: Ono što smo mi uvek negovali u našoj školi je tradicija, identitet i vera u naše mlade, vera u našu decu, vera u našu budućnost. I mislim da je to uz zajedništvo, naravno, koje je prisutno u našoj lokalnoj zajednici u kontinuitetu i saradnji sa roditeljima, sa zajednicom, sa prvenstveno našim učenicima koji su nam ove bile odlični, dobri i kada odu iz škole nama se vraćali, pomagali. Mi smo uvek ovdje u ovome selu živeli kao jedna mala sredina okrenuta jedni drugima koji se poštujemo, volimo i mislim da je to najvažnije za našu školu.
0: Škola danas ima 82 učenika. Za đaka generacije je proglašena Milica Jelić, koja je odlična učenica, a osvojila je i brojne nagrade i priznanja na literarnim konkursima i smotrama. Svoje osnovnoškolske dane u Trpinji pamtit će po druženju sa vršnjacima.
4: Pa, najviše ću pamtiti po društvu, mislim da će mi to najviše i nedostajati, naši ti trenuci, mali veliki odmor i druženje, ali znam da me čeka srednja škola. Upisat ću gimnaziju, opštu.
0: Program u Trpinskom domu kulture vodila je Angelina Cvetković, koja pripada zlatnoj generaciji trpinskih šahovskih kadetkinja, državni vice prvakinja.
5: To za mene znači jako dosta, pokazuje moj trud i koliko zapravo volim to što radim. A volela bi kasnije da upišem jezičnu gimnaziju i fakultet, naravno šah sigurno.
0: Svečanosti je prisustvovala i Milica Živanović, nastavnica istorije i geografije u penziji, koja je u Trpinskoj školi radila 43 godine.
6: Srećna sam što su brojne generacije koje sam vodila završile školu, što su neki od njih i fakultetski obrazovani, puno ih je takvih i mogu reći da u odnosu na ono vrijeme kad sam ja radila, nije bilo računala, nije bilo e-dnevnika, ali roditelji i moji učenici su me uvijek poštovali i voljeli, i ja njih.
0: Čestitke osnovnoj školi Trpinja povodom 250 godina škole u Trpinji uputili su izjavi za naš radio načelnik opštine Trpinja Miroslav Palić, bivši učenik ove škole, saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov i zamenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić.
7: Sigurno još 250 godina i puno dece, puno učenika i normalno nastavnika da obavljaju svoju funkciju i da rade ono dobro kao što su i sad radili.
8: Veliki je to i značajan jubilej koji svakako treba obeležiti na pravi način. Ja bi im poželjela još mnogo, mnogo generacija u nastavi po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. To je važno da se održi kao što se kroz dva i pol veka održalo.
9: U ovoj školi želim sve najbolje, želim što više učenika, želim da se broj vrati na nekada poznati broj od 250 do 300 učenika, želim što kvalitetnije profesore, učenicima što bolje znanje, što više nagrada i da svi oni koji završe osnovnu školu u Trpinji nastave svoje školovanje negdje dalje, da se jednog dana vrate ovdje u Trpinji i da nam ovdje ostanu da žive.
0: Borovo je na radost najmlađih dobilo još jedno dečje igralište na Trgu Palih boraca kod Kulturnog centra opštine Borovo, na koje su među prvima da bi uživale u igri i druženju došle Milica i Stefani.
10: Dopada mi se, jako je zabavno, ima puno stvari na kojima možemo se igrati. Ljulje. Ljulje i autići na feder.
11: Gde si se do sad igrala?
10: Pa tu na spravama i na betonskom igralištu. Ponekad i na Savolji gdje se održavaju ozranske igre.
11: Ovo ti ipak bliže.
10: Kod škole, a i posle škole mogu deca doći da se igraju.
12: Stefani.
11: Stefani, koliko godina imaš?
12: 7.
11: Evo i šta kažeš za ovo igralište, kako ti se sviđa?
12: Lepo je. Sviđa mi se najviše ovaj tobogan i ljulje.
11: Gdje si se do sad igrala?
12: Na Savolji, na igralištu.
11: Evo sad se igraš sa drugaricama?
12: Da. Ljuljam drugaricu i čekam da se iđe pa da se ja malo.
0: Izgradnja i opremanje igrališta finansirali su sredstvima iz opštinskog budžeta i projekta Acrovest saznali smo od komunikacijske menadžerke projekta Vedrane Spasojević.
13: Vrednost izgradnje dečjeg igrališta je preko 50.000 eura, od čega je 20.000 eura osigurano sredstvima iz projekta.
0: Preostali deo sredstava obezbeđen je u budžetu opštine Borovo. Sutra će se na sportskim terenima Ozrena Savolji u Borovu održati Dani zavičaja folklora i običaja organizaciji zavičarnog udruženja Srba Ozrena i Posavine ZUSOP. Manifestacija počinje u 10 časova, a posetioce pored takmičenja u starim sportskim disciplinama, poput bacanja kamena s ramena, potezanje konopce, navlačenje štapa, očekuje bogat kulturno-umetnički program. Početak kulturno-umetničkog programa predviđen je od 12.30. U programu će učestvati folklorna sekcija ZUSOP-a, KUD Branislav Nušić iz Borova, muška pevačka grupa Naši koreni Srpsko-kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo, SKUD Branko Radičević iz Dalje i KUD Dušan Stanković iz Čečave. Program će biti realizovan uz financijsku podršku Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Vukovarsko-sremske županije i opštine Borovo. Reč je o manifestaciji koja svake godine okupi nekoliko stotina učesnika i posetilaca, a i ove godine očekuje se velik odaziv. Svi su dobro došli, poručuju organizatori. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
14: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
15: Vreme sutra pretežno sunčano, popodne i uveče u centralnim i istočnim predelima jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinama, lokalno je moguće nevreme. Vetar slab do umeren jugozapadni. U drugom delu dana u centralnoj i istočnoj Hrvatskoj vetar će naglo okrenuti na umeren do jak severni i severoistočni vetar, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura vazduha od 10 do 15, a na Jadranu od 16 do 21 stepen. Najviša uglavnom između 26 i 30 stepeni. Na istoku Hrvatske najviša dnevna temperatura biće oko 28 stepeni. Biometeorološke prilike u kopnenim predelima bit će pod utjecajem frontalnog poremećaja sa severa, zbog čega će se kod meteoropata tokom dana može javiti umor, manjak energije i glavobolja. Tegobe od kojih inače pate hronični bolesnici jačat će krajem dana. Na Jadranu će taj utjecaj biti slabije izražen, pa će tegobe biti manjeg intenziteta. Prilikom boravka na otvorenom treba se zaštititi od UV zračenja, a važno je uzimati dovoljno tečnosti.
16: A sada jedan mali EPP reklame.
17: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
18: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
17: Automobili Simić.
18: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić dalje.
19: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
20: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
21: Cross Waste. Cross Waste.
20: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
22: Sigurno i održivo.
21: Cross Waste.
20: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
23: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
24: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
25: Jesam.
18: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
20: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
18: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
26: 2 km vezani koči majte, molim.
27: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
28: Marketing program Radio Borova.

i htede ciganka da mi pogleda dlame. A ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Vreme za Informator. U nedelju 14. juna na sportskim terenima Ozene na Savolju u Borovu biće održani dani zavičaja, folklora i običaja u organizaciji Zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine ZUSOP. Manifestacija počinje u 10 časova, posetioce pored takmičenja u starim sportskim disciplinama poput bacanja kamena s ramena, potezanja konopca i navlačenja štapa, očekuje i bogat kulturno-umetnički program. Početak kulturno-umetničkog programa predviđen je od 12.30. U programu će učestvovati folklorna sekcija ZUSOP-a, KUD Branislav Nušić iz Borova, muška pevačka grupa Naši koreni Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo, KUD Branko Radičević iz Dalja i KUD Dušane Stanković iz Čečave. Program će biti realizovan uz financijsku podršku Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Vukovarsko-Sremske županije i opštine Borovo. Iz Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pozivaju na još jedan program skupa audiofila u večeri vinila koji će biti održan u utorak 16. juna u prostorijama društva u Županijskoj ulici na broju 57 s početkom u 19 časova. Ovaj je program posvećen je rock blues grupi Free koja je osnovana 1968. godine u Londonu i koja se uz grupe Cream i Led Zeppelin smatra jednim od najuticajnijih grupa britanskog blues booma kasnih 60. godina. Program koji je finansiran sredstvima Saveta za nacionalne na manjine Republike Hrvatske pripremio i vodi Milenko Živković, ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. međunarodni festival folklora koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojšćina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobo, kao i domaćin manifestacije kod Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vreme publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD Prosvjeta pod odbora Bobota, osnovne škole Bobota i čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj i sabora bit će održani u nedelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji međunarodni vidovdanski sabor biće završen na folklornoj večeri koja počinje u 20 časova. U Dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovu do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-2027 godinu. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za upis objavljen na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Vukovarsko-Sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja djeluju na području Vukovarsko-Sremske županije. Sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodijeliti iznosi 5.000 10.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-Sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani i podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Bilo ovo sve što smo pripremili u informatoru. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Senegalska kuhinja se smatra jednom od najrafiniranijih u celoj Africi, a nastala je kao spoj afričkih tradicija, francuskog, kolonijalnog uticaja i marokanskih začina. Osnova svakog obroka su riža, riba, piletina i povrće. Nacionalno jelo se zove tiobenijene, reč je o bogatom, aromatičnom jelu od riže kuvane u sosu od paradajza i začina, koje se služe sa prženom ili kuvanom ribom i obiljem povrća poput mrkve, kupusa i kasave. Drugo kultno jelo jasa, najčešće sa piletinom, gde se meso dugo marinira u velikoj količini crnog luka, limunovog soka, senfa i belog luka, zatim se peče i služi uz rižu. Kako je Senegal jedan od najvećih proizvođača kikirikija, obavezno sjede mafe, gusti, pikantni gulaš od mesa i povrća u bogatom sosu od kikiriki putera. Od pića Senegalci obožavaju osvežavajući bisap, slatki sok od cvetova, hibiskusa sa peščanih plaža, poput onih u mestu Kap Skirik. I nemoguće je pričati o Senegalu, ne spomenuti reč teranga. Na lokalnom Wolof jeziku ova reč znači gostoprimstvo, ali u Senegalu ona predstavlja čitavu životnu filozofiju. To je način na koji vas lokalno stanovništvo dočekuje sa otvorenim srcem, deljenjem hrane i zajedničke posude i osjećajem da niko, ma odakle dolazio, na njihovom tlu nije stranac. I evo, mi smo stigli do kraja našeg današnjeg putovanja kroz Senegal. Nadamo se da smo uspeli da vam prenesemo barem delić topline atlantskog vetra, miris osad kikirikija i zvuke živopisnih ulica Dakara. Ostanite uz naš program, budite radoznali dalje. Prijatno do slušanja.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas. Ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra

0: Pesma je objavljena 10. maja 2026. godine na YouTube-u, broj 2 195 hiljada pregleda. Muzika i tekst Strahinja Tepavčević i Uro Stepavčević, aranžman uradio Saša Milošević Mare.
1: Kad čaša bude pri dnu,

da kažemo reč dve o pesmi. Pesma je objavljena 17. maja 2026. godine. Muzika i tekst Georgije Kovačević, aranžman uradio Boško Spasojević.

pesma je objavljena 19. maja 2026. godine na YouTube-u, broj 1.653.000 pregleda. Muzika Marko Moreno, tekst napisali Nući i Aleksa Šolaja, aranžman uradili Marko Moreno i Aleksandar Sablić.

0: A mi smo došli do kraja naše emisije, to bi bilo to što smo vam spremili za večeras. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno večer.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5+5. Muzička top list.

0: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan. Vukovarsko-sremska županija nagradila je 40 učenika i 20 mentora osnovnih i srednjih škola koji su na državnim i županijskim prvenstvima osvojili jedno od prva tri mesta. Dobitnici novčani nagrada, poklon paketa, pehara i priznanja prema poretku i ostvarenim rezultatima na državnim takmičenjima su Gimnazija Matija Antuna Reljkovića Vinkovci za osvojeno prvo mesto u stonom tenisu, Osnovna škola Zrinskih Nuštar za drugo mesto u odbojci, Osnovna škola Trpinja za drugo mesto u šahu, Gimnazija Vukovar za treće mesto u odbojci i Osnovna škola Ivana Kozarca i Županje za treće mesto u košarci. Save školski i sportski društava Vukovarsko-sremske županije u školskoj 2025. i 2026. godini organizovao je ukupno 76 takmičenja na županijskom nivou. Uz takmičarski deo uspešno su provedeni brojni projekti poput vežbaonice, univerzalne škole sporta, inkluzije u sportu te projekta IMT. Aktivnosti se nastavljaju i tokom letnjih meseci kroz projekat Sportski praznici na pet lokacija, saopštili su iz Vukovarsko-sremske županije. U Trpinji je posljednjeg dana nastavne godine održana završna priredba učenika osnovne škole Trpinja. Svečanost je protekla u znaku velikih jubileja, 250 godina škole u Trpinji i 200 godina Matice Srpske, među čim je osnivačima i Trpinjac Josif Milovuk, bivši učenik ove škole, podsjetila je direktorica ove ustanove Vesna Vujić.
2: Ono što smo mi uvek negovali u našoj školi je tradicija, identitet i vera u naše mlade, vera u našu decu, vera u našu budućnost. I mislim da je to uz zajedništvo, naravno, koje je prisutno u našoj lokalnoj zajednici u kontinuitetu i saradnji sa roditeljima, sa zajednicom, sa prvenstveno našim učenicima koji su nam ove bile odlični, dobri i kada odu iz škole nama se vraćali, pomagali. Mi smo uvek ovdje u ovome selu živjeli kao jedna mala sredina okrenuta jedni drugima koji se poštujemo, volimo i mislim da je to najvažnije za našu školu.
0: Škola danas ima 82 učenika. Za đaka generacije je proglašena je Milica Jelić, koja je odlična učenica, a osvojila je i brojne nagrade i priznanja na literarnim konkursima i smotrama. Svoje osnovnoškolske dane u Trpinji pamtit će po druženju sa vršnjacima.
3: Pa, najviše ću pamtiti po društvu, mislim da će mi to najviše i nedostajati, naši ti trenuci, mali veliki odmor i druženje, ali znam da me čeka srednja škola. Upisat ću gimnaziju, opštu.
0: Program u Trpinskom domu kulture vodila je Angelina Cvetković, koja pripada zlatnoj generaciji Trpinski šahovski kadetkinja, državni vice prvakinja.
4: To za mene znači jako dosta, pokazuje moj trud i koliko zapravo volim to što radim. A volela bi kasnije da upišem jezičnu gimnaziju i fakultet, naravno šah sigurno.
0: Svečanosti je prisustvovala i Milica Živanović, nastavnica istorije i geografije u penziji, koja je u Trpinskoj školi radila 43 godine.
5: Srećna sam što su brojne generacije koje sam vodila završile školu, što su neki od njih i fakultetski obrazovani, puno ih je takvih i mogu reći da u odnosu na ono vrijeme kad sam ja radila, nije bilo računala, nije bilo e-dnevnika, ali roditelji i moji učenici su me uvijek poštovali i voljeli, i ja njih.
0: Čestitke osnovnoj školi Trpinja povodom 250 godina škole u Trpinji uputili su izjavi za naš radio načelnik opštine Trpinja Miroslav Palić, bivši učenik ove škole, saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov i zamenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić.
6: Sigurno još 250 godina i puno dece, puno učenika i normalno nastavnika da obavljaju svoju funkciju i da rade ono dobro kao što su i sad radili.
7: Veliki je to i značajan jubilej koji svakako treba obeležiti na pravi način. Ja bi im poželjela još mnogo, mnogo generacija u nastavi po modelu A na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. To je važno da se održi kao što se kroz dva i pol veka održalo.
1: U ovoj školi želim sve najbolje, želim joj što više učenika, želim da se broj vrati na nekada poznati broj od 250 do 300 učenika, želim joj što kvalitetnije profesore, učenicima što bolje znanje, što više nagrada i da svi oni koji završe osnovnu školu u Trpinji nastave svoje školovanje negde dalje, da se jednog dana vrate ovde u Trpinji i da nam ovde ostanu da žive.
0: Borovo je na radost najmlađih dobilo još jedno dečje igralište na trgu Pali Boraca kod Kulturnog centra opštine Borovo, na koje su među prvima da bi uživale u igri i druženju došle Milica i Stefani.
8: Dopada mi se, jako je zabavno, ima puno stvari na kojima možemo se igrati. Ljulje. Ljulje i autići na feder.
9: Gde si se do sad igrala?
8: Pa tu na spravama i na betonskom igralištu. Ponekad i na Savolji gdje se održavaju ozranske igre.
9: Ovo ti ipak bliže.
8: Kod škole, a i posle škole mogu deca doći da se igraju.
10: Stefani.
9: Stefani, koliko godina imaš?
10: 7.
9: Evo i šta kažeš za ovo igralište, kako ti se sviđa?
10: Lepo je. Sviđa mi se najviše ovaj tobogan i ljulje.
9: Gde si se do sad igrala?
10: Na Savolji, na igralištu.
9: Evo sad se igraš sa drugaricama?
10: Da. Ljuljam drugaricu i čekam da siđe pa da se ja malo.
0: Izgradnja i opremanje igrališta finansirali su sredstvima iz opštinskog budžeta i projekta Acrovest saznali smo od komunikacijske menadžerke projekta Vedrane Spasojević.
11: Vrednost izgradnje dječjeg igrališta je preko 50.000 eura, od čega je 20.000 eura osigurano sredstvima iz projekta.
0: Preostali deo sredstava obezbeđen je u budžetu opštine Borovo. Sutra će se na sportskim terenima Ozrena Savolju u Borovu održati Dani zavičaja folklora i običaja organizaciji zavičarnog udruženja Srba Ozrena i Posavine ZUSOP. Manifestacija počinje u 10 časova, a posetioce pored takmičenja u starim sportskim disciplinama, poput bacanja kamena s ramena, potezanje konopce, navlačenje štapa, očekuje bogat kulturno-umetnički program. Početak kulturno-umetničkog programa predviđen je od 12.30. U programu će učestvati folklorna sekcija ZUSOP-a, KUD Branislav Nušić iz Borova, muška pevačka grupa Naši koreni, Srpsko kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Borovo, SKUD Branko Radičević iz Dalje i KUD Dušan Stanković iz Čečave. Program će biti realizovan uz financijsku podršku Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Vukovarsko-sremske županije i opštine Borovo. Reč je o manifestaciji koja svake godine okupi nekoliko stotina učesnika i posetilaca, a i ove godine očekuje se velik odaziv. Svi su dobro došli, poručuju organizatori. Čuli ste vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
12: Čuli ste vesti Radio Borova.

0: Radio koji volite. Borovo.
1: I htede ciganka da mi pogleda dlame, a ja ne dadoh. Prašnjavim putem odoh iz sela i ostavim dragu da me čeka. Cvet što zamirisao mojoj bašti, otrgoše.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce od Emira iz Lapsus Benda.
1: Veliki pozdrav svim slušaocima od Šake Polumente.
2: Dragi moji, veliki pozdrav za sve slušaoce. Ljubi vas i voli Beca Fantastik i uživajte.
3: Radio Borovo na 100,7 FM. Stereo.

0: Ćao, ja sam Kija Kockar, a vi slušate.
1: Ja sam Neven iz grupe In Vivo, vi slušate.
2: Ja sam Srećko Krečar, a vi slušate
3: Radio Borovo.
2: Na pravom ste mestu, ne menjajte frekvenciju, veliki pozdrav za sve slušalce.
3: Radio Borovo.

Dobro večer, poštovani slušalci. Počinje novi filmoskop na talasu vašeg Radio Borova, a večeras nešto sasvim drugačije izdanje od dosadašnjih emisija. Ovo što čujete u pozadini, naravno da je to muzika iz filma Montevideo, Bog te video. A zašto smo baš večeras odlučili da govorimo o ovom filmu? Saznaćete u nastavku emisije. Zato ostanite s nama. Šta je ovih dana aktuelno? Najsporednija i najvažnija stvar na svetu, svetsko prvenstvo u fudbalu, naravno. A o čemu govori film Montevideo, Bog te video, nego o prvom svetskom prvenstvu koje je održano baš u Montevideo, u Urugvaju. I mi ćemo malo da se posvetimo o filmu koji je izašao pre nekih 16 godina, tačnije 2010. godine. Režija Dragan Bjelogrlić, scenaristi Srđan Dragović, Vladimir Stanković i Ranko Božić. Glavnu ulogu je Miloš Biković, Nina Janković, Sergej Trifunović, Marko Nikolić, Nikola Đuričko, Mima Karadžić, Danina Jeftić i mnogi, mnogi drugi glumci. Prvo svetsko fudbalsko prvenstvo održavalo se od 13. do 30. juna 1930. godine u Urugvaju. Utakmice su odigrane u glavnom gradu Montevideo. Urugvaj je izabran za domaćina zato što su dve godine ranije pobedili na letnjim olimpijskim igrama te povodom jednog veka od nezavisnosti. Za tu priliku izrađen je i stadion Centenario. Na prvenstvu je nastupilo samo 13 reprezentacije, dve iz Severne Amerike, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, sedam iz Južne Amerike, Argentina, Bolivija, Brazil, Čile, Paragvaj, Peru, Urugvaj i četiri iz Evrope, Belgija, Francuska, Rumunija i Kraljevina Jugoslavija. Ovo je ujedno jedino prvenstvo za koje se nisu igrale kvalifikacije. Razlog zašto je na prvenstvu nastupilo tako malo evropskih reprezentacija leži u udaljenosti do Urugvaja kao i troškova putovanja. Prvo su reprezentacije trebale same finansirati putovanje, one su to odbile, bez obzira na to što je FIFA odlučila finansirati troškove putovanja. Ipak zbog velike udaljenosti na nastup se odlučilo tek četiri reprezentacije iz Evrope. Zanimljivo je da je na prvenstvu trebala učestvovati i reprezentacija Egipta, a dogodilo se nešto zaista neverovatno. Naime, egipatski reprezentativci jednostavno su zakasnili na brod i tako propustili ovo prvo svetsko prvenstvo. Reprezentacije su podeljene u četiri grupe. Grupa prva Argentina, Čile, Francuska, Meksiko, grupa druga Jugoslavija, Bolivija, Brazil, grupa treća Urugvaj, Rumunija, Peru i četvrta grupa u kojoj su nastupile Sjedinjene Američke Države, Paragvaj i Belgija. Putovanje na prvenstvo bilo je izuzetno dugo i naporno, putovalo se gotovo mjesec dana, a igrači su trenirali na palubi. Sve navedeno i više od toga bilo je inspiracija za filmsko-serijsku priču Montevideo, Bog te video, o kome pričamo večeras. Ostanite sa nama.

Ovo je jedino svetsko prvenstvo na kom se utakmica za treće mesto nije igrala, ipak postoje neki izvori koji govore da su Jugoslavija i Sjedinjene Američke Države odigrali neslužbenu utakmicu. Utakmica je prikazana u filmu, iako nije sigurno da li se uopšte odigrala. Od fiktivnih izmišljenih detalja treba spomenuti i lik Stanoja. On je izmišljen za potrebe filma. Ipak nekoliko fotografija sa prvenstva pokazuje da je zaista postojao neki dečak koji je bio uz reprezentaciju. Pojavljuje se na svakoj fotografiji pre utakmice, pa čak i na otvaranju prvenstva. Uprkos tome, njegov identitet je i dalje nepoznat. Sam fudbal u filmu prikazan je vrlo dobro, što ne čudi s obzirom na to da su film glumili neki profesionalni fudbaleri. Iako u mnogim detaljima nije istorijski tačna, Montevideo franšiza dobro je zagrevanje za predstojeće prvenstvo. Fudbalske utakmice su zabavno i uverljivo prikazane i serija pokazuje među ostalog koliko se fudbal promenio od prvog svetskog prvenstva, baš kao i čitav svet.

I reč po reč, pesma po pesma, stižemo mi i do samog kraja večerašnjih filmoskopa, u kome smo govorili o jednoj filmskoj franšizi Dragana Bjelogrlića, Montevideo, Bog te video, serijama, naravno i filmovima, Montevideo, vidimo se, zbog toga što je sada aktuelno svetsko prvenstvo u fudbalu, a ovo je film koji govori upravo o prvom ikada održanom svetskom prvenstvu u Montevideo u Urugvaju. Toliko od nas za večeras, pozdrav od dežurne ekipe Filmoskopa, do narednog petka i nove emisije, ostanite uz vaš Radio Borovo. Želimo vam laku noć.

0: Gaja Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaja Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.